lákalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo cie, dcera má, či tá hlávka bolí a či život